chuyên bộ chung tuyên này ở nơi lô tế chú trị. À chá gái lộp sư kiếm nào. Ô chú nhó. Tốt xa tuông.

0: Chuyện đồng chí nhí lạc sử tử
1: Nhìn hạ khó chứ Rằng cái phá nhỏ xì
0: Dì xì kìu mẹn bè
1: Rằng cái gếp thả rù bà
0: Nhìn gếp yá gếp yín đề Thế mô chì lời gếp yá mô chung Ngà chì mô tình trẻ chá chá Ngôi mạng mô tình trẻ thô nhu mẹ Chế dàng dì nó mẹ rô sơn kì Kiên gió xì kếp đà
1: Nhung trả yù nè Rằng cái khuôn dò yàng gia khí xì lùm nhìn bè
0: Chế dàng Chế nè yông à Ồ, nhìn kì răng tì kì dì xì kìu Tì nè lạ mạ tì kì mô nhì kì nhau
1: Chì gò mạ rì Kì răng nhì rù trèo
0: Tì trèo hòa yù rì Hàn chì nghe hạ khuôn ngà xì xì đồng rì tà
1: Hàn chì nghe răng xì xì đồng nhu mẹ bà Chàn lạ Lò tì kì nà lạ Nhẹ xì hù tù sùng Kì răng nhì ngùi phì chì tạp rì Phà chì phù lì kìp chè rì Ngà răng xù ngùi mẹ tù Chì kìm nhu mẹ bà Thàn tù ngùi yù tù thì hòi chì kìu ngùi mạ rì Tà ưu dù mà kìp tà Tì nhẹ nhà hù
0: À chà lạ Kì răng kì Chì đồng tì ngùi lè lạc chì tù Mà xâm tình nè, thèm yu kì kì Yì nè nhé kì răng xà nè kèp sáng xè nè kà bà yung rè
1: À, dì yì tà trì xà Nà chìng mì rì
0: kì răng xà Bà là lò bì kì
2: Ngà lò yung bì tà
0: Yà yà, ngà yung tà, ngà yung tà
2: Ở dì Ngùi mà ngà tình rè kì nè chùm rè Ngùi gàng chùm bè à
0: Dì kè răng tà xà kè sò chè bè lá chè rì
2: Tà bì yà sò Ngà gò mì nhì tòng chè tà Ngà mì kì bà chè gù yù
0: Ngùi mà ngà tình rè kè kà chè bà
2: Ngà rì bì nè kè wàng xè tà kè zà nè ngùi yà chè
3: 车子前的年纪是牛逼的，根本就出不去什么的呗。况且多下去的，村子停过了的。说真的，村子没不得。俺村哪村子有不陪酒的呢？查查过阿姨。
4: 几个下桌都。俺村子爹爹姐，过啥不是过生的。啊。年底中共各局级别。
5: 张松成所听松波，我是错不及。陆军邓小平给党委三老精锐团委托电磁局通知解决各国内马王八大西北松懈体，张松成所托，突然几位团员电被文字三不打，其他三不点去解决，开始猛起点雨。如果现在再不是现代，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。
2: 现在，我国的经济管理体制显得过于集中，应当有计划的大胆下放。从对头党他也可给那个所内，之所以陆廷热先组织前辈太久过不他，提醒有救国一起与特区给其他接不着。有救，过夜。
1: 上个月，几个村是地址呗？是。
2: 拉不进去，脚脏去打。拉不进去，臭脚不落人，我做不着。哦哦。
1: 三木当当也好些啦，三木队也好些。伊两个都岁数差了，当别退休，忙大去不着。现在去是不去啊？来了不快有些。
0: 这边的老李吧，年头些东西好做不？对对了，这些马虎队这牛队，我马上打过去了。
1: 嘴巴前的铜球鞋子过不去。
0: 马虎队这。